An balima ala sɔngɔ d'a ma ka sebaya d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ani kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ani kibarujan fɔli ani baara ye sago n'a baara a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'a baara ye a n'a diyara ko ye a n'a ka bonya ko ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ani kibarujan la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kuna wele kiba jama ye badenya kanuya sababu la a b'a wele nin waati la ka yɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa mariya la ko b'ala dɛmɛ ala sakona ye a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ a b'a ka nin kɛ ka bɛnna a taa waati ma ko bɛ jɛnikɛ wele ka na se arajo mariya ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ dɔnniya la kanuya la a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo mariya ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ waleman bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ waleman t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ gɛn wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabu la a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ b'a fɛ ka laban bi waati la ka bɛn waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyana ko ye ala k'an bato ala k'an sabati diyana ko la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.

an balama wa niwula kibadiyan waati filɛ nin ye min labɛnnen bɛ ka bɔ arajo mariya ya yan sugu ka lase a ma tɛnɛ o tɛnɛ wuladani fɛ ka bɔ a balimakɛ egilizi andre fɛ bi an b'ale tando a ka ɲumanya fan fɛ ani a ka kanuya fan fɛ a k'an ladeli ka se nin waati ma an ka bonya foli b'a ye a ka ɲumanya kosɔn k'an to nin waati nimisɛni la waati min tɛmɛna kan n'an waati min bɛ sɔrɔ an ma se ka ye fana an b'a ɲini ale fɛ ala ka duba caya an ye ka fanga d'a ma an bɛ kɛ nisibaaw ye an bɛ kɛ kanukɛbaaw ye an bɛ kɛ ala ka kodalenbaaw ye kanuya barika la adamaden da ka fiɲɛ a hakili ka dɔgɔ a dusukun bɛ tɔɔrɔlen bɛ o kosɔn an ka fili dama t'i la an ka ɲuman kosɔn ko an fana ko minnu ye a b'an dɛmɛ ka bɔ fili la ka hakili sɔrɔ ka to kanuya la ka labɛn kɛ a ka girisa tɔgɔ la an jɔla k'a fɔ alikɛsɛbɛ ɲana ani aw ɲana badenw ko ne hakɛ kɛ kojugu ani miiri ye ani ko ye ani kuma ye ni gɛrɛkɛla kojugu o de y'a to masunjata tun bɛ dare min tora a ka denmisɛnya la mɛ kɛ ni mɔgɔsunu bɛɛ ani aw yɛrɛ baden kanilenw aw ka jɛn ka matɛrɛli dare an ye ala k'an sabati ne ɲangali ye ka bakɔli an ka dusukun la k'an kisi kojugu ma bɔnɛ bɛ an matɛrɛli kirisa tɔgɔ la ala k'an sabati danaya la ayiwa an balimaw bi wulada la ka to waati gansan waati nin la min ye tan ɔridinɛri ye waati gansan kunun tun ye dimansi 13 ye an donna ala ka so la ka kibaruya kuma mɛn ka kuma caman mɛn bi an y'an ɲɛsin dimansi 14 ma min ye waati gansan labɛnni ye k'an lamɛn ka to ka ɲɛɲɛma makɔnɔ ne yɛlɛma girin ye jamasɛn b'an dege min la danaya kosɔn o kitabu seere filɛ nin ye ka yira anw la kanuya sababu la kitabu fɔlɔ a bɔra kira zakari ka sɛbɛ la a ka sɛbɛ 9 a sɔrɔn 9 ka laban a sɔrɔn 10 kibaruya d'i ma pour ka min kili warabakaw ma o ka segenna a sɛbɛ segenna a sɔrɔn 9 ani 11 ka laban 13 la kibaruya d'i ma matiyo sunu ka min sɛbɛ a ka sɛbɛ 11 a sɔrɔn 25 ka laban a sɔrɔn 30 la ayiwa an balimaw ka nisɔndiya ala ka dalen kow la ani jamasunu b'an dege min la waati la ka taa ala ɲumanya kunbɛn ne yɛlɛma girin ye o kuma sigi filɛ nin ye ka bu kitabu kɔnɔ ala k'an sabati ani mɛnɛkɛ ye ani dusuma ye.

kitabu sabana kibada dima mate tunu ka min sebe kibadan befo mo fitini wuye otmana yezu kuma na ka foko nebe tanu onfa mi sangulo na dukol mati ye katugo eyemi ndogo lonntige wane kuntige wula ika wira damsen wula odo onfa katugo ajera le yete akadafa sakula ebe fembe dona bolo fende be bolo ele fe mo titite ka den lo ne fa ne fa fa kelen ko mo titi ka fa fana lo aden kelen ko ne aden ka yira min na o kana ne fe o mi be toro aka se go koro ni na la fe di awoma o ye nka mata ya munyu ka ke nka krandin uye ka tugo o dusu ka suma ani aw kera ka tama nta tama fana mangwe na la fie toro o sabula o kan ka mata ya munyu afuna mango nka ki funa o funa mangole ama te kita ka ki wa dan le beniye krista en toro ka bo aya mbalama o di wala dala an ka yel magin kwa me ka bo kitabu la ka ta ki de bo fola ma kana fola an toro ka saban toro abi yel magin ko fo anye dan ya sabula alaka adama demo bo ka kya sa kona fion ye kabi alaka dien dan fin kyan bi alasa kwa dien kono adon dem se ka lo ka tama ka bo kita ka na sabula nka ko kya meme alaka kan ya la nka ala lo nka de lo nka sa ko lo fona akan kya ta ye odin barka la kuta ki badun ka fon si sa alaka min do lo nka la wa ne ki che ke la wala aka yel mafutin wala ala kuna bora dien kono ka yendo dien kono kambo dibila kan ke yel mogo ye o sabu koson kuta ambalma o fitan ke bi ana la ye no kan yate fitan ke bi ana la ye na ala ka botolin te an ka me kite bu fulan la sisa min fulan ye alban wele kan don bara min la aban ke kita ta ye na kiti min fe ate ke kita ta ye nyan man ya bobo kita fe ka don yin na ka an kisi we obin na nu muyuli ye obin na sabar ye obin na kan ya ye anti ka to alla ko bi kan ba mati u dale ko do wala na yar mi yon famu an ka din adam adam ka ko do wala adam den be ala taye alba adam den be fana fe ka kisi o ko so ko alla ka kuma bo ko ko ji dan la ka ta ko ko ji dan na aka din fam be ta ka ke ataye nka me alaba isere ka kelka o fa ten o faga kelke me me bol ala ka be faga ka ke du son fi ya fe ka nyon kanu ala madam adin na kele kama ama dan ya ko ya nya go ya kama ama dan ya bu ya kama ama dan du subo kama aka dan asakola ale mu yin be ko be yi ate din mo ko na fe ye aban be ke ken la to mo ka ke asakona ye dan ya ko son aya mbalmo bi wala dan la nan kan akito ko temani la kata ko na to soro kata nya fita soro tilin la am ko kaman ya nyana adon din son men ko be ka lati mo ma kan ba ala sako nan la kisa ban wele kan du suja ka ke ala sako kenan ye ka ke nyon kan ya gema sun barka la an gela wole ko ton ka badin ya ke ala ye ka la tando ka bu nti kisa ma wo nyon ya ko ta ban dem ne wuye abi mbalmo ala kan kuna benin dian ko mi wuye an kan to mo fun wala nka to mo nyon jarke wala ala min kan lali kisa swabula nka son lali ni ma aki mi da maka barke nyon dem la nka ta ka nyon dem ne ke na ye anti ka bo an yara na la ma mbwala nka son ala tamali abe marke gumu na ni enfant ka nyon matel nka aki to ala ka nyum ya la ka bo si ala ma anan dusukun ye aki mi ba nfe ni adon dem barke na ye ala ka bunya fenlo ni ka ta ke yara ta ye ebe bona ni ka kya kata ale ta ye ka adon dem be yirwa na ye abi tono sura la baden ya la ala ka nso no baden ya ko ye ala ka nso kita ka la dilin ye ka ban du sukola

a fa bana ye a ko min ka fa lɔ ale b'a yira min ka den ye a fa b'a ye k'an to o lɔnniya la diɲɛ kɔnɔ ka kisa fo n'a fa tɔgɔ ye a k'an dege min la an fa min b'ara gɛnɛ na e tɔgɔ ka sanuya e fanga ka se i sago bɛ kɛ a gɛɲɛ kɛma ka kɛ diɲɛ na ten i ka telitele bali di a ma bi komi barika an b'a kɛ to i k'a kɛ to an ye ten k'an to an bena kɔnsi la k'an kisi kojugu ma amina ala k'an sabati kanuya la k'an bɔnɔ k'an bɔ danga la k'an don ɲɛnamaya la kisa tɔgɔ la u ye walada la eglize andre arjo maria n b'a o fo ala k'an sabati an be tɛnɛ gwɛrɛ nin watili kelen na kisa tɔgɔ la

An balimaw, Ala sɔngɔ d'an ma ka sebaya d'an ma ka dumuni kɛ arajo Mali ka dɛmɛ sababu la. Nin sababu ɲuman fɛ arajo Mali b'a wele badenya ne kɔnɔya la ka si baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne k'i wa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara tun b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyanako ye a n'a ka bonyako ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne k'i wa jima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kɔnɔ wele k'i wa jima ye. Badenya kɔnɔya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di Mariya ma ka baara kɛ Ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo Mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o ta baara woloma ka ɲa Mariya la ko b'a la dɛmɛ Ala sago n'a ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbilenw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmɛsin ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyanan ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a ta waati ma k'o bɛ jɛn. Kin wele kana se arajo Mali ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo Mali la a bɛ se arajo Mali ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ Ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele kana se Ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabu la a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ fɛ ka laban bi waati la. Kabini waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyanako ye Ala k'an bato Ala k'an sabati diyanako la a Mariya Sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fo.